ahiniɛ nyinaa too baabi ɛnɔde akoa tebea too ne ho so ɛbɛwu maa me ne wo mmienu.